Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotnje popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene.

i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.

Sveti mučenik Justin filozof. Rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nablus, 105. godine po Hristu. Usrdno tražio mudrost u filosofa, najpre stoika, zatim paripatetika, zatim pitagorejaca i najzad u platonista. Premda ga ni Platonova filosofija nije zadovoljila, ipak se na njoj zadržao najduže, nemajući ničega šta bi ga više privlačilo. Na proviđenjem Božijim javi mu se neki časni starac koji pokoleba u njemu svu filosofiju Platonovu i napomene mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im to Bog ne otkrije. A Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak, nije se hteo krstiti, niti hrišćaninom nazvati, sve dokle se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužbi koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolami filosofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetih mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju, odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja i predaje caru Antoniju i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uze prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju, gde pomoću te naredbe spase mnoge gonjene hrišćane. Potom se vrati ponovo u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filosof, Kriskend, cinik, optuži ga kao hrišćanina i zavisti što ga Justin preodolevaše u svima prepirkama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da se ovaj kako na sudu ne opravda, Kriskend uluči priliku te nekako otrova Justina u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine.

0: Za sebe kaže da je Meraklija u duši i da voli da jede hranu koja je pripremljena na tradicionalan način. Kuvanje je zavoleo još kao dete, a cilj mu je da na društvenim mrežama predstavi pirotske specijalitete.
1: Ideja je da ljudima koji koriste društvene mreže predstavim našu domaću pirotsku hranu, da vide kako mi kuvamo u Pirotu, jer se zna i nadaleko je poznato da je Pirot gastronomski kraj i da imamo dobru kuhinu.
0: Sva uputstva Milan daje na dijalektu, jer je kuvanje učio od babe.
1: Sve što možete da vidite su babini recepti, naravno spremam ih ja, pa znam da ubacim nešto i pored toga. Danas će spremamo domaći leb, po pirotski vurnjak. Po babiniti recept ide samo kvasac, sol, brašno i voda. Kad smo ga umesili, zavijemo ga s najubavu tu babinu tu krpu da čutne pola sata. Ljudi traže recept, ali mahom su sve mere odokativne, jer je baba tako kuvala.
0: Baba, koja je glavni kritičar, ne želi pred kamere, ali ističe da je ponosna na svog unuka. Podršku pružaju i ostali članovi porodice.
1: Supruga je prezadovoljna kad ja kuvam, tako da tu nema problema. Kaže, samo ti kuvaj, sve odlično. Ćerka i ona voli da jede moju hranu koju ja spremim, a brat je tu da pomogne u snimanju i u montaži.
0: Broj pratilaca na društvenim mrežama i milioni pregleda za Milana nisu prioritet.
1: Fokusiran sam na to da upoznam ljude na društvenim mrežama sa dobrom kuhinjom i kako treba da izgleda dobra kuhinja. Znate kakav je naš posao, je zahtevan, ima dosta neprijatnih ili nemilih scena, pa onda mogu kada dođem kući da se opustim tako što ću da skuvam nešto.
0: Popularnost ga, kaže, nije promenila, a plan mu je da uživa u kuvanju. Najvećim kritičarima poručuje da pirotski govor neće titlovati

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Neka se pripremi turizam, stiže veštačka inteligencija. Turistički radnici veruju da će ih ona odmeniti u administrativnim poslovima i ostaviti više vremena da se posvete gostima dok chat botovi rade svoj posao.
2: Koji će 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, 24 sata dnevno moći da komuniciraju sa turistima, da im odgovaraju u realnom vremenu na pitanja koje turiste interesuju, da daju prave informacije o cenama lokaliteta, radnim vremenima lokaliteta, vremenu da li ima obezbeđen parking prostor, uslovima koje turisti mogu da posete.
3: Veštačka inteligencija nekako u poslednje vreme uzima dosta primat za i u turizmu, ali opet treba sa dozom mere je koristiti i naravno ljudi su ključni u turizmu.
4: Nijedna veštačka inteligencija neće moći da poželi dobrodošlicu gostu, da ugosti gosta, da popije čašu pića s gostom, tako da, ali svakako će imati prednosti u nekim drugim segmentima.
1: Veštačka inteligencija će, tvrde stručnjaci, pomoći turistima da izaberu mesto za sebe, rezervišu hotel i u njemu se osjećaju prijatno i sigurno.
5: Baš uz pomoć veštačke inteligencije da nešto kao što na iPadu dete od 3-4 godine zna kako da pomera, tako će i veštačka inteligencija biti namenjena da u stvari ljudi to koriste sasvim prirodno. I mislim da je budućnost da je veštačka inteligencija poboljša korisničkoj svesti, a ne da ga zakomplikuje.
1: Stari turisti već neko vreme zaziru od hotela jer je boravak često veliki izazov. Od razmagnetisane kartice za ulazak u sobu, komplikovanih tehničkih uređaja koje ne znate kako da podesite, do tuševa i česmi u kupatilu za koje vam je potrebna diploma. Veštačka inteligencija bi trebalo sve to da olakša.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.